gba gba e ka ko ejun wa asawe ga ko so ya teti e mana ga ko nce e ka ko andwa sa e ka ya dikati mi eta kwana ga anwe ka ko mntwa ko bence ya nta nya so ga ko de nce na ngu ma ga ko nce le kare tama a ka ko ma ka mukwe ka nta ga ntwa ma ko ta ga dikati mi ga a joe ga ko